după turnul, să ne încută din sintonia Maribara Tavai, stai în etă din sintonia, la că mi un salut după familie Gamara, Señor Nelson Dirksum, felisa noci pe Señor Nelson, să iată 6:42, la că mi Ayanana Rosa Capsalon, în tăscucia, și tambie Mario Figueroa, felisa noci, Norufino, un felisa noci Pabo tambie, Marvin Danis, bitin Lisho tambie, tambie mitinga Kinan, wow. Alba Dubero, mi te mando un saludo pa Feci van der Biesen, pa Mario van der Biesen, e tambe mi quero mando un saludo pa Teo Maduro. Teo, tu cos bon papo, no? Teo, te manda sticker by off. La ta in Holanda. E se que ta amigo de que

Debbie Boone, You Light Up My Life. Și eu am desigur de vosă tur un feliz, feliz anoche, nu? Să cântu că 7 ore 35 minute. La care mi-a cu un canțion de un din nos artista de Aruba, cu a canta în Republica Dominicana, e bunite canțion că cum fue, cu ta Aruba ce-am doar că-mi pase scanse, nu? Să ai nos, pobisă nos gran amigo, nos brother, nos colega, de se llamar, nu? La traja na la Galactica, pero esta colega de radio de Funchon, y la igi traja conoce, la traja con quien na buguía, na tempo de revolución. De se nunca nos talubide, y nos amano un saludo pa Vivian, su señora, y Nush, y Robert Jr., no? De se ellunan. Ok, la que nos va a que canción aquí, esa que está, ¿cómo fue?